Sen ztratených som v oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nej.

Oka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

ztratených som k oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených som k oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

Ká hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.